Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa Opus Murd.
3: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip cold pulse, inclusiv ventilator dragger și aspiratoare de secreții. Adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
2: Mihaela Radu, șefa Opus Murd. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat mai multe acțiuni de control privind activitatea de livrare în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați atât livratori care desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate, cât și operatori economici care angajează sau gestionează flote de livratori, inclusiv cele în cadrul cărora își desfășoară activitatea lucrători străini. Controlele au urmărit verificarea respectării cerințelor privind igiena și securitatea în desfășurarea activității, precum și a condițiilor în care produsele sunt manipulate și transportate către consumatori. Acțiunile de control în acest domeniu vor continua și în perioada următoare. Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice și specialiști au analizat situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării și modul în care pot fi promovate soluții tehnice necesare asigurării debitului de apă pentru răcirea reactoarelor nucleare de la centrala de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala 2 va lucra într-un ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul lunii specialiștii să analizeze încă o dată studiul de fezabilitate al proiectului privind amenajarea căilor navigabile pe Dunăre, în zona punctului Bala. Având în vedere situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării, specialiștii au apreciat că pe termen scurt este absolut necesară continuarea lucrărilor de dragaj începute pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Reamintim că decizia privind constituirea Comitetului Interministerial Bala 2 a fost semnată de premierul Ilie Bolojan.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de săptămână. De astăzi vremea în toată Dobrogea va fi însorită și normală termic, dar atenție, începe să scadă față de intervalul precedent, maximele mai ating local și 32 de grade, mai mult în zona de vest și zona centrală a județului, 27 de grade doar pe litoral, minim nocturne încep ușor să nu mai fie chiar așa tropicale, adică astăzi, de exemplu, va fi undeva la 20 de grade, deci pragul dintre o noapte normală de vară și o noapte tropicală. Mâine cerul devine predominant noros și sunt așteptate averse și vijelii în regiune, dar valorile totuși rămân peste 30 de grade, deci mai mult aceste ploi vor aduce umezeal și disconfort termic, nu neapărat și răcorire. 29 de grade totuși pe litoral, iată că noi scădem sub pragul de 30, iar de miercuri vremea redevine frumoasă, avem deci un episod dar relativ scurt de doar două zile în care se schimbă ploile pe la Constanța. De miercuri cerul redevine variabil, maxima diurnă atinge 30 de grade, iar la malul mării vor fi cel mult 27, apa mării nu apucă ea să se răcească prea mult în aceste două zile, tot 24-25 se păstrează în valurile mării. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, este bine să încerci să înțelegi motivele pe care le au cei apropiați pentru a lua anumite decizii sau pentru a se comporta într-un anumit fel. Taur, vei avea mai mult de câștigat inclusiv în timpul unor deplasări dacă vei accepta să fii tu cel care oferă un exemplu pozitiv de exprimare elegantă și diplomatică. Gemeni, ar fi o idee bună să urmărești cu atenție cât de ușor îți pierzi motivația, chiar dacă ești convins că faci ceva bun. Rac, ai impresia că norocul apare doar în calea altora, iar pe tine te ocolește. Poate că acei oameni doar se pricep mai bine ca tine să și-l creeze. Leu, este o zi potrivită pentru a acorda mai multă atenție motivelor pentru care ai acceptat să participi la un proiect sau să schimbi ceva important în viața ta. Fecioară, este posibil să te simți dezamăgit de un anumit proiect, poate din cauza cheltuielilor care sunt necesare sau a celorlalte persoane implicate. Balanță. Este un moment dificil în care ar fi bine să dai dovadă de mai multă stăpânire de sine. Nu doar planurile tale sunt importante. Scorpion. Apare o diferență importantă între ceea ce ai crezut că vei face la locul de muncă și ceea ce ești nevoit să faci. Poate că o abordare constructivă ar fi mai bună. Săgetător. Iubirea nu e ceva care se poate da sau se poate lua, nici nu se termină. Aceasta e singura problemă reală a zilei de astăzi. Capricorn. În loc să te consideri dezamăgit de inițiativele partenerului de cuplu, ar fi bine să cauți să vezi partea bună care există cu siguranță. Vărsător. Apare un disconfort pronunțat la locul de muncă, unul pe care îl poți accepta sau nu. Poate ai ceva de învățat din asta. Pești. S-ar putea să fii dezamăgit, dar nu în mod real și pentru că te aștepți ca oamenii din jurul tău să se comporte într-un anumit fel.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Activitatea în arealul minei Baia de Fier din județul Gorj, unde există două perimetre cu rezervă omologată pentru grafit la Catalinu și Ungurelașu, va fi reluată potrivit unei hotărâri aprobate la finalul săptămânii trecute de către guvern. Grafitul este considerată materia primă a secolului 21, necesară pentru grafen, un material cu proprietăți uimitoare care începe deja să fie folosit în noua industrie energetică și nu numai. Mina Catalinu și cariera Ungurelașu vor fi scoase de pe lista unităților pentru care s-a aprobat anterior închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu. Decizia a fost luată în perspectiva demarării proiectului strategic Battery Grade Graphite Extraction Project at Baia de Fier, inițiat de Societatea Națională a Sării Salrom. Este vorba despre unul dintre cele trei proiecte românești aflate pe lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană încă din luna martie acestui an, ca urmare apelului de proiecte lansat în contextul Regulamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură și durabilă a materiei prime critice. Acesta include dezvoltarea infrastructurii necesare pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută, în cazul de față grafitul, de înaltă puritate, esențială pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei. Conform guvernului, Salrom deține licență de concesiune a exploatării de șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelașu-Polovraci și a transmis documentația care dovedește capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activității în acest perimetru va contribui la dezvoltarea regiunii și la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanță critică în atingerea obiectivelor strategice economice și realizarea tranziției energetice către tehnologiile verzi. Grafenul, un material cu o rezistență extraordinară de până la 200 de ori mai puternic decât oțelul, dar totuși de 1000 de ori mai ușor decât o foaie de hârtie, este cel mai bun conductor de electricitate la ora actuală. Este obținut din grafit, o substanță care este cunoscută popular mai ales pentru că o găsim în mina oricărui creion. Grafenul este o variantă bidimensională a grafitului, ca o foiță extrem de subțire, cea mai subțire posibil de altfel. Atomi de carbon dispuși într-o rețea bidimensională a fost descoperit și izolat prima oară în anul 2004 prin exfolierea grafitului de un grup de cercetători de la Universitatea din Manchester, lucru care le-a adus unora dintre aceștia din grupul acela de lucru premiul Nobel pentru fizică în anul 2010. Și se pare că noi în zona aceasta, în zona celor două mine, mina Catalinu și Cariera Ungurelașu, avem niște zăcăminte enorme din acest material. Este socotit materialul revoluționar al secolului actual, în plină era decarbonizării. Grafenul își găsește utilizări printre multe altele și în noua industrie energetică, pentru că este de departe cel mai bun conductor de electricitate și căldură. El poate și a și început să fie de altfel folosit pentru realizarea de circuite integrate mult mai rapide la construcția panourilor solare. Costul de producție scade semnificativ la unități de stocare și eliberare ultrarapidă a energiei de tip baterii. S-a calculat, de exemplu, că gradul de conductivitate al unui panou solar cu grafen este cu 52% mai ridicat decât al unui avansat care se fabrică acum la scară industrială, iar o baterie cu grafen se încarcă de 5 ori mai repede decât una litiu-ion și magazinează cu 45% mai multă energie. România, ca și celelalte state din Uniunea Europeană, are în față cea mai mare provocare economică a ultimelor decenii, acel Green Deal, acel Pact Verde European, care presupune că Europa să devină neutră din punct de vedere al emisiilor până anul 2050. Ceea ce presupune, bineînțeles, o schimbare a industriei, iar tranziția energetică va afecta cel mai puternic zonele carbonifere, dintre cele care două sunt din păcate și în România, Valea Gorjului și Valea Jiului. Cărbunele nu va mai fi folosit în viitor pentru producerea de energie electrică, deci mii de locuri se vor pierde, însă exact în Gorj există această singură mină de grafit din România care produce 40.000 de tone de grafit de an pe an. Asta se întâmpla acum un sfert de secol înainte să fie închisă, deci probabil cu tehnologia actuală care a evoluat se poate depăși cu brio acest prag de 40.000 de tone de grafit pe an și am putea deveni unul dintre principalii producători, mă rog, exploatatori și exportatori de grafit din Europa.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa UPUS Murd.
2: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip Corpuls, inclusiv ventilator Dragger și aspiratoare de secreții, adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
1: Mihaela Radu, șefa UPUS Murd. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat mai multe acțiuni de control privind activitatea de livrare în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați atât livratori care desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate, cât și operatori economici care angajează sau gestionează flote de livratori, inclusiv cele în cadrul cărora își desfășoară activitatea lucrători străini. Controlele au urmărit verificarea respectării cerințelor privind igiena și securitatea în desfășurarea activității, precum și a condițiilor în care produsele sunt manipulate și transportate către consumatori. Acțiunile de control în acest domeniu vor continua și în perioada următoare. Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice și specialiști au analizat situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării și modul în care pot fi promovate soluții tehnice necesare asigurării debitului de apă pentru răcirea reactoarelor nucleare de la centrala de la Cernavodă. Comitetul interministerial Bala 2 va lucra într-un ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul lunii specialiștii să analizeze încă o dată studiul de fezabilitate al proiectului privind amenajarea căilor navigabile pe Dunăre, în zona punctului Bala. Având în vedere situația cauzată de scăderea accentuată a nivelului Dunării, specialiștii au apreciat că pe termen scurt este absolut necesară continuarea lucrărilor de dragaj începute pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Reamintim că decizia privind constituirea Comitetului Interministerial Bala 2 a fost semnată de premierul Ilie Bolojan.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Casa Județeană de Pensii Constanța anunță că pentru seriile 8 și 9 din acest an mai sunt disponibile doar 13 bilete de tratament balnear. Biletele sunt valabile pentru stațiunile Eforie Nord, Slănic Moldova, Olănești și Amara, cu date de prezentare cuprinse între 18 august și 2 septembrie. Potrivit instituției, biletele pot fi solicitate inclusiv de persoanele care nu au depus până în prezent o cerere. Ridicarea biletelor se face exclusiv de către titulari pe baza actului de identitate în original de la ghișeul numărul 1 în zilele lucrătoare între orele 8 și 13. Beneficiarii trebuie să prezinte trimiterea de la medic și, după caz, o adeverință de salariat care să ateste salariul brut. În situații excepționale, biletele pot fi ridicate de o altă persoană numai în baza unei procuri notariale. Reprezentanții instituții precizează că numărul biletelor disponibile poate fi modificat în funcție de eventualele suplimentări.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 17 august. În anul 1925 înceta din viața scriitorul Ioan Slavici. 1942, forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii efectuau primul raid aerian asupra Europei în timpul celui de-al doilea război mondial. În anul 1943 se năștea actorul american Robert De Niro. În 1953 se năștea Hertha Müller, scriitoare și traducătoare germană originară din România, laureată a Premiului Nobel pentru literatură. În anul 1955, Elvis Presley lansa I Forgot to Remember to Forget, piesă care avea să devină primul său number one. În 1958 se năștea cântăreața americană Belinda Carlisle, care și-a câștigat faima ca solistă a trupei The Go-Go's. 1960 se năștea actorul american Sean Penn. 1970, Uniunea Sovietică lansa Venera 7, care avea să transmită imagini de pe planeta Venus. În 1977 se năștea soprana finlandeză Tarja Turunen, fostă solistă a trupei Nightwish. În 1982, compania Philips producea la o fabrică de lângă Hanovra primul CD comercial, iar în anul 2008, notătorul american Michael Phelps devenea primul sportiv din lume care câștiga 8 medalii la o singură ediție a Jocurilor Olimpice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Litoralul românesc a traversat cel mai aglomerat weekend al acestui sezon estival, potrivit datelor operatorilor din turism. Peste 200.000 de turiști au ajuns la mare în weekendul de Sfânta Maria, iar în cele mai căutate stațiuni plajele s-au umplut încă din dimineața zilei de 15 august. Cu toate că afluxul de turiști a început dinainte acestei zile, multe dintre unitățile de cazare fiind rezervate din timp. În stațiunile cu cea mai mare cerere s-a ajuns la ocupare complet, iar aglomerația s-a resimțit atât pe plaje, cât și în restaurante, dar mai ales pe șosele. Mamaia, Mamaia Nord, Eforie și Costineni au fost cele mai căutate patru stațiuni din acest weekend. Pe lângă turiștii cazați în hoteluri, pensiuni și apartamente, la mare au ajuns și numeroși vizitatori pentru o singură zi, în special pentru plajă, concerte și evenimentele organizate de Sfânta Maria și de Ziua Marinei. Vârful de sezon a coincis cu un program bogat de evenimente. La Constanța, Ziua Marinei a adus sâmbătă mii de oameni pe faleza cazinoului, iar în stațiunile de pe litoral au fost programate concerte, festivaluri și alte manifestări pe parcursul întregului weekend. Vacanța a venit însă și cu restricții pentru turiști. În mai multe zone ale litoralului a fost arborat seagul roșu din cauza mării agitate și a curenților puternici, ceea ce a însemnat că intrarea în apă a fost interzisă. Degeaba, din păcate, și acest weekend s-a soldat cu tragedii, deoarece anumiți oameni au ales să ignore steagul roșu și nu s-a terminat bine pentru respectivii. Au fost oricum intervenți pe bandă rulantă, majoritatea din fericire au putut fi salvați, dar au fost minim 3 victime ale neglijenței. Numărul mare de turiști din acest weekend contrastează cu evoluția mai slabă din perioada anterioară comparat cu anii trecuți. Operatorii din turism au semnalat anterior că în timpul săptămânii gradul de ocupare a fost destul de redus, iar utilizarea voucherelor de vacanță a scăzut sesizabil anul acesta. De asemenea, și comportamentul de consum s-a schimbat. Chiar dacă litoralul a fost aglomerat în acest weekend, o parte dintre turiști au ales sejururi mai scurte, adică în anii trecuți oamenii veneau și luau 5-7 zile, cuprinzând și Sfânta Maria. Anul acesta mulți au venit fix doar de Sfânta Maria și au mai stat maxim o zi sau două în plus față de anii trecuți.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor, posibil o dronă, în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a forțelor navale a intervenit în zona indicată la bordul unei șalupe rapide de intervenție. A recuperat fragmentul de dronă și a constatat că acesta nu prezintă încărcătură explozivă. Obiectul a fost predat Gărzii de Coastă pentru verificări suplimentare. A fost arborat steagul roșu în cursul zilei trecute pe plajele din sudul litoralului din cauza valurilor mari și a curenților puternici. La Olimp, doi frați de 17 și 19 ani au dispărut în mare. Echipajele Isudobrogea au intervenit la fața locului, iar o ambarcațiune cu 10 scafandri și echipajele Serviciului Județean de Ambulanță au început căutarea celor doi. Tânărul de 17 ani a fost scos la mal de salvamarii, care au început manevrele de resuscitare, dar din nefericire adolescentul a fost declarat decedat. Ulterior, scafandrii s-au găsit și trupul fratelui său, care nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Salvamarii din eforie au intervenit ieri pentru salvarea cel puțin 15 persoane doar pe plaja Bellona, în condițiile în care steagul roșu interzice scăldatul. Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu a lansat licitația pentru achiziția unui sistem informatic integrat și a unor instrumente inteligente destinate modernizării administrației publice locale. Creșterea numărului de solicitări adresate instituției și necesitatea furnizării unor servicii publice moderne fac necesară implementarea unor soluții informatice capabile să optimizeze procesele interne și relația dintre administrație, cetățeni și mediul de afaceri. Unul dintre obiectivele principale ale investițiilor reprezintă digitalizarea și automatizarea fluxurilor administrative. Valoarea totală estimată a contractului de peste 610.000 de lei, iar ofertele pot fi depuse până la data de 27 august.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța a terminat pe locul al treilea turneu internațional de handbal masculin de la Timișoara, după ce în finala mică a învins la 3 goluri diferență 27-24. La pauză 12-14, echipa sârbă Iucovici-Caci, una dintre formațiile în care handbal cu municipal Constanța, în urmă cu 25 de ani, s-a bătut pentru un parcurs cât mai lung în cupele europene.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

După cum ne-am obișnuit, în fiecare an, când vine vorba de educație, trebuie să se mai schimbe câte ceva. Acum se schimbă schimbarea, fiindcă dacă nu mă înșel, la câte autos s-au tot modificat, posibil să mai greșesc și eu. În fiecare an trebuie să fie o structură nouă, nebunie nouă. Cred că a mai fost la un moment dat cel puțin propus această idee care s-ar putea ca anul acesta să devină și lege. Ministerul Educației pregătește schimbări importante pentru examenele naționale și pentru admiterea la liceu. Proiectele pentru bacalaureat 2027, evaluare națională 2027 și admiterea în clasa a noua pentru anul școlar viitor au fost lansate în consultare publică. Potrivit proiectului de calendar, probele de evaluare a competențelor din cadrul bacalaureatului sunt programate în perioada 12-23 aprilie, adică cum a fost anul trecut, dacă țineți minte. Competențele fusese rămutate mai din timp ca să nu se mai streseze elevii, copiii fix înainte de bac și cu probele alea care oricum sunt de formă, că pe alea nu le treci doar dacă nu te prezinți. Poți să ieși insuficient că oricum intri pe urmă la probele scrise. Sunt o porcărie absolută, n-au nicio relevanță, poți să fii ultimul incompetent, ultimul chiulangiu, dacă te prezinți, le-ai luat. Deci oricum nu înțeleg de ce se mai țin. În fine, treaba lor, vor să le mute iarăși în aprilie, cum au fost și anul trecut. Anul acesta le puseseră iarăși fix înaintea probelor scrise. Acum 2 ani au fost, cred că mai din timp, nu știu dacă nu cumva loc de aprilie, dacă nu au fost prin februarie chiar, ceva de genul acesta. Acum vor ca anul viitor iar să le pună cu mult înaintea probelor scrise, în aprilie. Probele scrise ar urma să se desfășoare la începutul lui iunie 14-18, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt programate cel târziu pentru 1 iulie. Ministerul explică programarea examenului mai devreme prin mai multe argumente, unul de acestea fiind temperaturile foarte ridicate înregistrate în timpul verii, care pot afecta randamentul candidaților. Este mai ușor, într-adevăr, să muți un întreg program, un întreg calendar, decât să dotezi toate școlile din țară cu aer condiționat, că până în alta trăim în lumea a treia noi. Ministerul a pus în consultare publică și proiectul privind organizarea evaluării naționale, care ar urma să aibă loc pe între 22 și 25 iunie. Acum să-mi explice și mie cineva. Elevii de clasa 8-a sunt mai rezistenți la caniculă decât cei de-a 12-a sau nu înțeleg. Bacul se mută la începutul lui iunie, evaluarea națională la sfârșitul lui iunie. Pe ei nu-i afectează randamentul. Din nou, cei din Ministerul Educației gândesc cu locul pe unde iese, mâncarea nu pe unde intră, din păcate, și asta este de ani de zile. Uneori chiar mă întreb dacă mai merită să dau știrile astea, dar cu siguranță sunt mulți părinți care sunt interesați să afle prin ce suferințe va mai trece copilul lor, că altfel nu pot să zic. Așadar, trebuie să parcurg și aceste aberații pe care le debitează cei din minister, din păcate. Marea schimbare, liceele vor putea organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din locurile dintr-o clasă. Deci evaluarea națională ciuciu o să mai aibă vreo relevanță, vă dați seama. Pentru a putea participa la aceste probe, candidații trebuie să fie obținut minim nota 5 la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor, eventualelor contestații, și apoi trebuie să mai treacă și examenul impus de fiecare liceu în parte. Deci, repet, nu mai are absolută nicio relevanță cât timp ai luat 5, poți să îți bați joc pur și simplu de cele două probe de la evaluarea națională.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor, posibil o dronă în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Doi frați de 17 și 19 ani au decedat după ce au intrat ieri în apele mării la Olimp în timp ce a fost arborat steagul roșu. Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu a lansat licitația pentru achiziția unui sistem informatic integrat și a unor instrumente inteligente destinate modernizării administrației publice locale. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

La început de toamnă, când litoralul își schimbă încet încet ritmul, iar plajele se golesc treptat de agitația verii, Corbu se pregătește să găzduiască o nouă întâlnire dedicată poeziei. Festivalul Internațional Poeziei la Nisip a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Se va desfășura în perioada 10-13 septembrie, deci în mai puțin de o lună, continuând un proiect cultural care a crescut de la an la an. Ediția de anul trecut, prima care a purtat oficial caracterul internațional, a reunit poeți din România, Grecia, Belgia, Bulgaria și Italia, alături de autori dobrogeni și de tineri creatori. Programul a combinat recitaluri poetice cu lansări și prezentări de carte, dialoguri, dezbateri, muzică și activități dedicate elevilor. Această formulă pare să fie una dintre explicațiile prin care festivalul și-a găsit treptat dimensiunea locală. În locul unui eveniment rezervat exclusiv publicului literar, Poezie la Nisip propune o întâlnire directă între scriitori și comunitate, între literatura consacrată și vocile aflate la început de drum. Un element important al proiectului îl reprezintă și prezența tinerilor. La edițiile anterioare au participat elevii școlii gimnaziale Gheorghe Lazar din Corbu, ai altor instituții de învățământ din județ și membri ai unor cercuri de scriere creativă, ateliere precum incubatorul de lectură desfășurat în cadrul edițiilor precedente. Au adus poeții față în față cu elevii într-un dialog în care literatura nu mai apare ca materie școlară, ci ca formă de expresie. Pentru un festival desfășurat într-o comunitate rurală dobrogeană, această dimensiune este cu atât mai relevantă. Corbu nu este doar decorul evenimentului, ci devine unul dintre personajele culturale ale acestui simpoziu, al acestui eveniment artistic. În apropiere se află și Histria, iar la edițiile precedente, cetatea antică a devenit unul dintre locurile în care versurile au fost rostite în dialog cu istoria Dobrogei. În acest context, Poezie la Nisip capătă și o dimensiune de recuperare culturală a locului. Literatura nu vine doar să fie prezentată publicului, ci și să redescopere spațiul în care este citită. Festivalul a fost marcat și de filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, care a consemnat anul acesta continuarea sprijinului acordat manifestării inițiate de doamna Daniela Varvara. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că echipa s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave a gărzii de coastă. Obiectul plutitor a fost observat sâmbătă de o navă comercială în proximitatea platformei Neptun Alpha la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Echipele RAJ asistează furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu. Măsura este valabilă astăzi în intervalul orar 8:30-15. Sistarea furnizării apei a fost necesară pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Babanova cu Răzoare din municipiu.
2: Farul Constanța a reușit un nou rezultat pozitiv, 1-1 în deplasare la Mioveni contra celor de la FC Argeș. Fariști sunt momentan pe locul 5 în clasamentul competiției interne, având 2 victorii, 2 rezultate de egalitate și un eșec, 9-7 gol averaj, 8 puncte adunate pentru Farul. În etapa viitoare, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabo va juca în deplasare împotriva celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Sky știri.
1: O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurată în zona platformei Neptun Alpha. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Primăria Comunei Mihail Cogălnicianu a lansat licitația pentru achiziția unui sistem informatic integrat și unor instrumente inteligente destinate modernizării administrației publice locale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în AG. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța, află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Magistrații în alte curți de casație și justiție vor decide astăzi dacă se impune menținerea în stare de arest preventiv sau dacă acesta poate fi plasat sub o altă măsură preventivă. Daniel Learciu este acuzat că ar fi cumpărat influența unui magistrat pentru diverse intervenții și ar fi oferit 110.000 de euro drept mită. Cea mai importantă probă cu care procurorii parchetului general au cerut arestarea preventivă a acestuia sunt imagine surprinse de camere în care procurorul Gigi Ștefan ia bani de la Daniel Learciu. A fost schimbat steagul roșu cu cel galben pe plajele din Eforie Nord. Salvamarii au precizat că scăldatul este permis, dar cu prudență, deoarece marea poate avea în continuare valuri și curenți care pot fi periculoși. Turiștii sunt sfătuiți să intre în apă doar în zonele supravegheate de salvamari, să nu se aventureze în larg și să fie foarte atenți la copii.
4: Cu doar un eșec, dar și 4 rezultate pozitive, Farul Constanța se menține în continuare în prima parte a campionatului intern. Fariștii își doresc să evolueze în acest sezon play-off, după ce în sezonul trecut au fost foarte aproape de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău spune că echipa este în formare și necesită timp pentru a ajunge să aibă automatisme.
5: Suntem pe drumul bun, cred că creștem ca și dinamică, ca și încredere, ca și pentru că echipa asta e total schimbată, vedeți noastră. E foarte greu să-i pui să joace împreună, să aibă automatisme, să simtă, dar încet, încet eu cred că și noi putem construi o echipă frumoasă. O echipă cu adevărat care să domine și să aibă încredere. Și eu să stau mai liniștit pe bancă.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră, la Constanța, sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
3: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.

0: Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a precizat că toate secțiile vitale din cadrul unității spitalicești dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța, află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. A fost schimbat steagul roșu cu cel galben pe plajele din Eforie Nord. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR, au fost verificate 229 de ambarcațiuni, dintre care 126 de agrement utilizate în scop personal, 99 utilizate în scop comercial, dar și 4 ambarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele conducătorilor ambarcațiunilor controlate. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi contravenționale în valoare totală de 267.000 de lei. Neregulile constatate au vizat operarea unor embarcațiuni fără actele, documentele și certificatele obligatorii la bord. Nepurtarea vestei de salvare sau conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau certificatul internațional de conducător de embarcațiune de agrement. Totodată au fost reținute 2 certificate de conducător de embarcațiune. Structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Constanța au organizat aseară în stațiunea Nibiru o prezentare de tehnică, forțe și dotări specifice. În cadrul evenimentului, participanții au putut vedea exerciții demonstrative de prim ajutor cu momente de dresaj și intervenții alături de câinii MEAI. La eveniment au participat efective din cadrul Gărzii de Coastă a Inspectoratului Județean de Jandarmi IPJ ISU Dobrogea, dar și reprezentanții Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Constanța. Se oprește apa în zona cartierului Tomis 2 din Constanța. Potrivit reprezentanților Raja ESA, în vederea executării lucrărilor de reabilitare și conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentare cu apă, precum și pentru înlocuirea vanilor din căminile tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș, mâine se va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Adam, Nicolae Iorga, Chiliei și Crișanei. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare? Nu se dorește și nu văd implicare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Probabil copiii mei, nepoții dumneavoastră, vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasburg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei. Nu-l va lua în veci.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Curtea Constituțională dezbate de peste două ore sesizările privind legile biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Actuala criză din energie este consecința unor probleme vechi de sistem, iar soluțiile constau în mai multe capacități de stocare și finalizarea centralelor pe gaz, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate. Cald astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. 30 de grade acum, temperatura orei în București. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a desemnat alt judecător raportor care să-i preia atribuțiile în dosarul privind legea integrității, care este astăzi pe agenda Curții. Potrivit unor surse judiciare citate de redactorul nostru Diana Surdu, noul judecător care se va ocupa de acest dosar este Ciobo Astea, da dosarul altui judecător, vine după o controversă publică legată de presupusa întâlnire pe care ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ea a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără vreo legătură cu dosarele aflate pe rol. La rândul său, Ilie Bolojan, referindu-se la întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, a spus că este normal ca, atunci când ocupi o funcție publică, să ai întâlniri interinstituționale pentru rezolvarea unor probleme, fără să intre în alte detalii. Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi la Oradea că actuala criză din energie scoate la iveală probleme mai vechi ale sistemului care nu pot fi rezolvate doar prin măsuri de moment. Printre soluțiile indicate de premier se numără dezvoltarea capacităților de stocare și finalizarea centralelor pe gaz aflate în construcție. Premierul Ilie Bolojan în relatarea corespondentului nostru Stelian Radu Cacuci.
3: Să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic. E important să avem și o producție în bandă serioasă, producția pe centrale pe gaz, peste 1000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie.
4: Premierul Ilie Bolojan s-a referit și la întârzierile în proiectul drumului expres Oradea-Arad. El spune că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat cu întârziere din cauza limitărilor bugetare.
3: Am dat ordinele de începere cu o anumită întârziere, care este calculată funcție de posibilitățile bugetului. Și da, e adevărat, ordinul de începere pentru drumul expres Arad-Oradea, deși ar fi putut fi dat în vara anului trecut,

0: s-a dat după 2 ani de zile, dar asta s-a întâmplat pentru toate proiectele. Trebuia să avem o regulă. Tot ce nu este început, se începe cu o anumită întârziere, constructorii să aibă garanția că au finanțare asigurată și că pot lucra într-o formulă organizată.
1: Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, HENRO, a declarat la Radio România Actualități că oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara, când tarifele sunt foarte mari.
2: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze. Vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul, evident, crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Silvia Vlășceanu a mai spus că România, care se confruntă cu un deficit semnificativ de energie, ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Cu detalii, Iulian Olescu.
3: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidro, eoliană și solară.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
5: Cu doar un eșec, dar și 4 rezultate pozitive, Farul Constanța se menține în continuare în prima parte a campionatului intern. Fariștii își doresc să evolueze în acest sezon play-off, după ce în sezonul trecut au fost foarte aproape de retrogradare. Ioan Ovidiu Sabău spune că echipa este în formare și necesită timp pentru a ajunge să aibă automatisme.
6: Suntem pe drumul bun, cred că creștem ca și dinamică, ca și încredere, ca și pentru că echipa asta e total schimbată, vedeți, și noastră. E foarte greu să-i pui să joace împreună, să aibă automatisme, să simtă, dar încet, încet eu cred că și noi putem construi o echipă frumoasă. O echipă cu adevărat care să domine și să aibă încredere. Și eu să stau mai liniștit pe bancă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
6: Are!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic. Structurile MEAI din județul Constanța au organizat aseară în stațiunea Nibiru o prezentare de tehnică, forțe și dotări specifice. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a precizat că toate secțiile vitale din cadrul unității spitalicești dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: O întrebare, de ce parcarea este lateral? Este groaznic să parchezi lateral, aproape imposibil.
2: Bănuiesc că pe Mircea, nu?
1: Deci pe Mircea și pe Cuzavodă, da, acolo, și pe unde mai
2: acolo
1: mai
2: este o problemă și asta este unul dintre aspectele pe care le negociem cu cei de la ADR, exact forma parcării, pentru că traficul se blochează, parcarea pe lateral, pe stânga, e destul de complicată, având doar două benzi, cine spune are dreptate și căutăm o soluție. Asta este, este ceva ce este exact pe masa noastră. Dacă nici nu te pricepi la o parcare și ți-a 5 minute, se face cărdul extraordinar de mare.
3: Măi băiete, mă super să știi, cu modul ăsta insistent de a pune problema.
4: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușnanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să o luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
1: Adică lăsați terenul de tenis, exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
4: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei, ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
1: și
4: restul.
1: La nivelul
4: și aduci la nivel.
1: Da.
4: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
1: Da, fără să te chinui mult. Da,
4: vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în AG. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru partea continentală a județului Constanța. Potrivit ANM, acesta este valabil astăzi până la ora 21. În acest interval se vor semnala caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperaturii umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, iar maxima termică va fi de 36 de grade Celsius. Totodată a fost emisă o atenționare de vânt pentru zona Dobrogei. În același interval orar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 50 de km pe oră. Un bărbat de 35 de ani a fost scos astăzi din apă de salvamar pe plaja Bellona. Acesta a intrat în mare aproape de geamandură, însă curenții puternici l-au împins spre larg și nu a mai reușit să se întoarcă singur la mal. Salvamarii au intervenit și l-au adus în siguranță la țărm, iar bărbatul a primit îngrijire la punctul de prim ajutor. Reamintim că la Eforie este arborat steagul galben, iar în apele mării sunt valuri și curenți puternici.
4: Formația masculină de handbal CSM Constanța a terminat pe locul al treilea turneu internațional de handbal masculin de la Timișoara, după ce în finala mică a învins la 3 goluri diferență 27-24. La pauză 12, la 14, echipa sârbă Iucovici-Caci, una dintre formațiile în care handbal cu municipal Constanța, în urmă cu 25 de ani, s-a bătut pentru un parcurs cât mai lung în cupele europene.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 94.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru partea continentală a județului Constanța, valabil până la ora 21. Un bărbat de 35 de ani a fost scos astăzi din apă de salvamare pe plaja Bellona. Vremea astăzi va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflat în zona 3 de ancoraj a portului Constanța a necesitat îngrijiri medicale. Echipajul navei SAR Artemis a preluat pacientul acesta fiind predat cooperant la ambulanță în dana de pasageri a portului. Polițiștii de frontieră constanțeni au controlat un container încărcat cu mai multe colete sosit din China. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, în interior au fost descoperite aproximativ 1920 de portofele cu semnele unor mărci cunoscute susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, polițiștii de frontieră de la Negru Vod au controlat un ansamblu rutier care se deplasa pe ruta Turcia-Republica Moldova. În urma controlului au fost descoperite peste 2600 de articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute, estimate la aproximativ 600.000 de lei. Toate bunurile au fost ridicate în vederea expertizării, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză. Potrivit IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 93 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 35.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 4 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Oamenii legii vor continua astfel de acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive și în perioada următoare.
2: Naționala masculină de basket a României, jucător sub 16 ani, a terminat pe locul 8 în turneul final FIBA jucător sub 16 ani Eurobasket 2026 divizia. România a încheiat pe locul 8 după ce în ultimul meci al competiției a cedat în fața Poloniei cu 62-88.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală în zona 3 de ancoraj a portului Constanța. Polițiștii de frontieră constanțeni au descoperit peste 4500 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste 1,6 milioane de lei. Comisaria NPC a aplicat săptămâna trecută amenzi în valoare de peste 1 milion de lei pe litoral. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a
4: beach. Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din

0: cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026. Au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoral românesc. Potrivit reprezentanților ANPC, au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR, au fost verificate 229 de ambarcațiuni, dintre care 126 de agrement utilizate în scop personal, 99 utilizate în scop comercial, dar și 4 ambarcațiuni de pescuit. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 2 certificate de conducător de ambarcațiune de agrement. Printre nereguli se numără operarea unor ambarcațiuni fără actele, documentele și certificatele obligatorii la bord sau nepurtarea vestei de salvare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății.
1: Cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea startului în nou sezon din Liga 3, Axiopolis Cernavodă a obținut o victorie clară într-un meci de verificare împotriva celor de la Constructorul Constanța, echipă care va lua startul în noua ediție din Liga 4. Axiopolis Cernavodă a câștigat cu scorul de 5-1.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 LFM. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedia preciza că toate secțiile vitale din cadrul unității spitalicești dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.

0: purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei.
1: Întrecerile campionatelor naționale de volei pe plajă s-au încheiat la categoria jucător sub 20 de ani, dar Mânzală, dar și Tudor Stere au câștigat turneul final ce a avut loc la 2 mai. Sportivii constanțeni au reușit să câștige medalia de aur, devenind astfel campioni naționali.
0: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi a precizat că toate secțiile vitale din cadrul unității spitalicești dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
5: Leaving the lights on. If you wanna drop by, even my phone's on. If you feel like calling me late.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflat în zona 3 de ancoraj a portului Constanța a necesitat îngrijiri medicale. Echipajul navei SAR Artemis a preluat pacientul, acesta fiind predat cooperant la ambulanță în dana de pasageri a portului. Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a forțelor navale a recuperat fragmentul de dronă și a constatat că nu prezintă încărcătură explozivă, fiind predat gărzii de coastă pentru verificări suplimentare. Totodată, o echipă EOD a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Obiectul plutitor a fost observat de o navă comercială în proximitatea platformei la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal.

0: din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare, două la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există în prezent patru structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina, Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Rai FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților RSVOM, un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflat în zona 3 de ancoraj a portului Constanța a necesitat îngrijiri medicale. Echipajul navei SAR Artemis a preluat pacientul, acesta fiind predat cooperant la ambulanță în dana de pasageri a portului. Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a forțelor navale a recuperat fragmentul de dronă și a constatat că nu prezintă încărcătură explozivă, fiind predat gărzii de coastă pentru verificări suplimentare. Totodată, o echipă EOD a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Obiectul plutitor a fost observat de o navă comercială în proximitatea platformei la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflat în zona 3 de ancoraj a portului Constanța a necesitat îngrijiri medicale. Echipajul navei SAR Artemis a preluat pacientul, acesta fiind predat cooperant la ambulanță în dana de pasageri a portului. Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a forțelor navale a recuperat fragmentul de dronă și a constatat că nu prezintă încărcătură explozivă, fiind predat gărzii de coastă pentru verificări suplimentare. Totodată, o echipă EOD a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Obiectul plutitor a fost observat de o navă comercială în proximitatea platformei la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura

0: 22. Radio Sky 4.
1: Consilierii locali constanțense vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflat în zona 3 de ancoraj a portului Constanța a necesitat îngrijiri medicale. Echipajul navei SAR Artemis a preluat pacientul, acesta fiind predat cooperant la ambulanță în dana de pasageri a portului. Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale în cursul zilei trecute cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de o plajă din Constanța. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor, a precizat că o echipă EOD a forțelor navale a recuperat fragmentul de dronă și a constatat că nu prezintă încărcătură explozivă, fiind predat gărzii de coastă pentru verificări suplimentare. Totodată, o echipă EOD a recuperat ieri o aripă provenită de la o dronă în cadrul misiunii de cercetare desfășurate în zona platformei Neptun Alpha. Obiectul plutitor a fost observat de o navă comercială în proximitatea platformei la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată astăzi de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție de evacuare medicală. Potrivit reprezentanților Arzvom, un membru al echipajului Neina

0: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale, dintre acestea 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare, 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în AGI. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
1: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.